0: lytter på Radio Rjukan.
1: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signera?
2: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga i september.
1: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
2: Ja.
1: Dette det er mye fint her.
2: Ja, det er det. Stor variasjon og veldig bra.
1: Ja.
2: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og så det jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun er opprinnelig fra Skien.
2: Ja.
1: Så det jo også litt morsomt,
2: ikke? Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
1: Nei. Så det dukker opp litt.
2: Ja, ja. Det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her i 19 år snart.
1: Ta litt tid.
2: Ja, da.
1: Har du en speciell favorit her, efter att ha gått och sett på dessa?
2: Jag har inte akkurat dannat mig så mycket, men jag syns det som är där borte, det stora som hänger i den vannet där, jag syns det är jättefint.
1: Fargerikt från ute i naturen på en måte.
2: Och så är det,
1: det lite abstrakt samtidigt.
2: Ja, det är malt på en speciell måte och lyse och vannet skinner så fint, så det där syns jag är det jag tänker på först när du frågar om favorit, men jag har inte akkurat gått runt och studerat så mycket.
1: Nej, men man får ju någon favoriter då när man håller på med sånt, gör man inte det?
2: Jo då, man gör det.
1: Ja.
2: Så nej, så när utställningen här är över så packar vi den ner och så kommer de och hämtar det. Och så kommer söndagsutställningen.
1: Ja.
2: Den kommer lika efterpå.
1: Akkurat. Mm. Och den ska också vara här?
2: Ja, den ska vara här.
1: Ja.
2: Och i november, december ska vi ha 30-års jubileumsutställning.
1: Ja.
2: Med lokala konstnärer.
1: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
2: Ja da.
1: Ja, så dette 30-årsjubileet, det liksom i gang for alvor.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Og så var jeg i Hamar på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde i den boken, så fikk jeg se det stod Rjukan kunstforening, så tenkte jeg at de har skrevet feil.
1: Oh, ja.
2: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan kunstforening
1: det
2: før.
1: Ja.
2: Så når jeg kom tilbake igjen, så kontaktet Helge Songe, og han snoket litt, og så fått litt opplysninger om det. Og det må vi også ta med i jubileet.
1: Ja, ja. Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut og gikk ned.
2: Ja.
1: Og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte, da, uten å vite det.
2: Nei, vi som i styret nå, ingen av oss visste det.
1: Nei.
2: Men det kan jo hende at de som startet til kunstforening for 30 år siden, kanskje de visste det.
1: Nulig, nulig, ja.
2: Så det var litt artig.
1: Mm.
2: De hadde ikke skrevet feil.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.